ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle

0: My Hits hommik käes on teisipäev, 6. oktoober. Kell on saanud 6 ja My Hits hommik stuudios tervitavad sind Jana, Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
0: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline nuudlite päev. Ma arvan, et nuudlid on võibolla top 3, kui mitte top number 1 kõige lemmikumaid sööke üleüldse. Neid saab süüa erinevate aasiapäraste kastmetega, seda saab süüa pasta bolognesega, mida iganes.
1: Ja pean olema sinuga nõus. Natukene selline mugavust tekitav. Toit on see minu jaoks, et kui õhtul on millegi järgi isu ja kui mul on kapis need nuudlid, mis sa paned keeva vee peale ja voila, siis ma olen üks õnnelik neiu.
0: Ja on olemas ju kiirnuudlid, on olemas lihtsalt nagu, ma ei tea, spagetid, on olemas klaasnuudlid, siis on olemas mingid Singapuri nuudlid äkki, et need ka sorte on nii palju erinevaid, et mine hulluks.
1: Ja täpselt, aga et ikka tütred saaksid endale neid nuudlid lubada, siis täna on ka rahvusvaheline saada tütrele siis rahapäev. Ja see läks nii kiirelt minu isale praegu teele, et ole hea, tal on olemas minu siis pangakonto number. Nii et ole hea saada kas või viiekas, kallis isa, et jah, täna on siis õigus nõuda võibolla isegi saalt raha, vaat ei ole, kas sa oled 30-aastane või mitte.
0: No väga hea, ma arvan, et täna kõik isad saavad tütarde käest need sõnumid kätte, aga täna on ka rahvusvaheline sööks puuvili tööjuures päev ja Janet, kui meil oletame, ma ei tea, kas tuuaks, aga kui peaks toodama, siis mis puuvilja sa tahaksid kõige rohkem?
1: Mina oleksin õuna üle väga õnnelik, mulle väga maitsevad õunad ja eriti veel, kui on oma aia õunad.
0: No. Okay.
1: Et tooge julgelt siia ja ma annan väikse nipi ka, mis ma kusjuures õppisin Andri abikaasalt õuna peale kaneeli raputada ja snack mis sugune.
0: See on tõesti hea, peaks, mul tekis ka nüüd õuna isu, aga mulle endale meeldivad väga sellised virsikud või mingid mangod.
1: Nektariin on ka hea, okei.
0: Aga varsti vist tuleb see nektariini hooaeg talvel kunagi.
1: Minu jaoks on kogu aeg see hooaeg.
0: No väga hea.
1: Mingi hetk nagu lähevad nagu kalliks need soovid. Et õun on vaata selline, et kui keegi toob oma aiast, see ei pea maksma selle eest. See on nagu tore.
0: No siis tuleb nektariini puud panna. Ma ei tea, kuidas need küll kasvatada ja kuidas nendest hooldada. Aga see ei olegi oluline. Oluline on see, et olete meiega siin kuni kella 10 välja. Ja praegu soovim sulle tere hommikust.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Ja Maret otsib Fredsis oma lapsele nime. Ja kuulsid õigesti, tal on ka kriteeriumid ette antud. Esiteks, nimi peab olema lühike.
3: Olgu.
2: Ei tohi olla ühtegi täpi tähte.
3: Olgu.
2: Peab olema rahvusvaheline ja pigem selline haruldasem.
3: Hatsa!
2: Nii et siin on Fredsi inimesed on proovinud pakkuda natuke, kes on pakkunud, et võiks olla N.
3: Ah, poisi nimi siis on ju. No, ei ole nagu täpselt.
2: Muideks ta ei ole öelnud, kas pois või türuk, aga siin on pakutud nii poisi kui türuku nimesi, et keegi poks N, keegi poks Eneli näiteks. Ausalt öeldes siin Pärbel kirjutas, et tema on selle poolt, et täpi tähtedega mitte panna. Ta on ise täpi tähtedega, ta ütles, et väga keeruline on, et kui ütlen ette, kuhugi kasutaja nimesid teha, siis on täpi tähte mitte kasutama. Ja,
3: kas ta ütles ka seda, et peaks olema nagu välis?
2: No või võiks olla niimoodi, et noh, et kui sa ütled näiteks Janet and Janet, et Janet on suht hea öelda, näiteks Andri, kuidas sa ütled Andri inglis keeles?
3: Andrei?
2: No võt ongi, see tuleb, see on juba nagu Andrei, on ju, et see ongi väga raske seda värki öelda, nii et võid ka veel korra mõelda, kas sul midagi tuleb, aga mida siin pakutud veel on? Laara, keegi pakkus,
3: et tal
2: on tema tütre noorema lapse nime Laara, et selle nime siis pidi ainult viis olema Eestis.
3: Tead, mul on pakkuda üks väga-väga hea nimi ja selleks on näiteks Lumi.
2: Lumi
3: siis on
2: ilus.
3: Näiteks Noah, nagu Noah on ju, on väga ilus. Ja mis mulle väga meeldib, aga nüüd ma annan ära nime, mis ma tahan ise oma tütrele panna. Ja kui mingisugune pahameel sellest tuleb, siis ma ei tea, mis saab.
2: Aga enne kui sa ütled, siis kuuled, paad kõrvad kinni, nii et nüüd võid öelda.
3: Ja, Noora, ühe ooga. Ja tead, kui ära võtad, siis too mulle midagi head.
2: Siis veel pakutud on Iron näiteks, polegi kuulnud. Siin üks naisterahvas räägib, et tema poja nimine Asko. Asko, miks mitte? Tereke on pakutud. Minust Tereke on päris ka unikaalne. Ma vist ise ühtegi Terekut ei tea.
3: Meil on ju Terek Lehiste, see, kes mängis Frank filmis. Täitsa nagu uus noor Eesti näitleja, võiks isegi öelda. Ma toon ühe nime veel ja see ei ole nüüd väga lühike, aga see on Aurora. Väga tuntud just nimelt välismaal ja see on ju uinuva kaunitaril selle printsessi nimi.
2: Ma muideks nädalavaatse kohtusin just ühe Auroraga.
3: No näed, ja ega see mingi koer ei olnud.
2: Ei olnud, okay, see oli ikka tüdruku nimi oli, aga tõesti minu meelest väga ilusad just pakkumised.
0: This is My Hits Morning Show. Hey, get up!

is my head. Ja paar nädalat tagasi rääkisime, et Chicagos ühes garaaži nii-öelda müügis või müügil leiti üks maal, mille eest maksti siis umbes $30 ja tuligi välja, et see maal siis maksab rohkem ja umbes 250,000 arvati, et see maal maksma läheb, aga nüüd on ka oksjon ära toimunud, kus see maal müüki läks ja on ka teada taustainfo, mis tegelikult juhtus ja alustan jutustusest ja juhtuski see, et ühele perekonnale siis kingiti 75 aastat tagasi meditsiinilise protseduuri eest see maal, see kunstnik, kelle nimi on Gertrude Abercrombie, tema siis kinkis

0: et käis arsti juures selle eest, et sai selle teenuse, siis andis maali vastu ja no perekonna juures oli 75 aastat, pere unustas ära, et see on selle tuntud kunstniku maal ja nüüd ta 30 dollariga müüki läks, aga siin toimus oksjon ja maal müüdi maa 1,35 miljoni eest.
1: Palun, hea taevas, kui sa mind kuuled ja mina olen siin Ameerikasse minemas nädala aja pärast ja satun kindlasti mõnele garaaži müügile. Palun, las ma leian maali, mis maksab 30 dollarit. Olen nõus maksma 30 dollarit, aga et see oleks väärt, kas või 10 000, vahet ei ole.
0: No.
1: Kuule, isegi 5 000, ühesõnaga, kõik on väga, väga, väga tervitatav.
0: Minu mõelest sellised lood, kui ma loen ja siis mul täiesti nagu, kuidas see võimalik on, et kuidas sellised nagu asjad juhtuvad ja mõtle, see perekond, kelle see maal oli, nemad ei saanud ju mitte midagi, sellepärast, et nemad müüsid garaaži müügil selle maha ja see, kes selle ära ostis, teenis selle raha, nii et ma ei tea, ma annaks võibolla sellele perele ka mingi osa sellest rahast, ma kuidagi tunneks, et nagu ma oleks röövinud nende käest.
1: Ja ma arvan, et mul oleks ka natukene seda tunnet, sest et me räägime üle miljoni dollari on ja. No ma annaksin, no okei, saate 5000 dollarit, no tegelikult 5000 on väga hea summa on ju, aga ma loen, ma nagu kuulan ja kuulen ja loen neid juhtumisi ja mõtlen, et okei, aga kui nendega juhtub, miks minuga ei või siuke asja
0: juhtuda? Juhtuda nagu? Vabalt.
1: No kus see on?
0: No mul nädalavahetusel oli ka, ma siin manasin, et tuleb euro jackpoti võit.
1: No mina ka.
0: Ja reede õhtul tuleb sõnum.
1: Ei tule.
0: Palun logi sisse
1: ei.
0: Võidu saamiseks. Ma juba olin niimoodi, davai. Juba lugesin siin präänikuid ja mida kõike veel.
1: Nii.
0: 980.
1: Samas see on summa. See... Sest, vaata, mina ostsin ka, me ostsime samal ajal, on ju. Mul läks 16 eurot selle loto peale. Ja mitte midagi ei tulnud tagasi.
2: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistegi ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi.
3: Wake up, baby. Wake up, Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits.

0: Wake up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: Ja Threads'is on üks väga tore küsimus siis esitatud, et mis on teie kõige mõttetum arm? Ja arm just selles mõttes, et kas olete kukkunud või kuidagi on läinud võib-olla mingi noaga täits salvasti ja on jäänud sellest kehale arm. Minul on näiteks põlves üks korralik arm, sellepärast, et käisin kunagi jalutamas, kui ma olin, ma arvan, et ma olin umbes 9-aastane. Ja siis ma kukkusin selle ühe jalaga siis ühe toru sisse, mis oli siis maa sees ja katmata ja kuidagi ma selle armi endale siis sain. Aga teine arm on mul neeru operatsioonist, et see on okei, see ei ole mõtetu selles mõttes.
3: No mul on ka mõned armid, kaks on rattaga, ma mäletan, üks on jala peal päris pikk ja teine on käe peal päris pikk. Ja no ütleme niimoodi, et esimene arm oli, läksime sugulasega piima järgi poodi, mingi suvel olin vanama juures.
2: Täiesti normaalne.
3: Ja ma ei tea, kuidagi aju läks errorisse. Mingi auto kuskilt tuli vastu või ei oskanud nagu midagi teha, keerasin ja lihtsalt kukkusin maha.
2: Aa, super. Nii, et, mis muud teha, kui auto aga, ikkagi vastu tuleb?
3: Mis on palju lahedam arm, mis käe peal on, käisime kunagi sõbraga matkamas ja no seal on suurelt igapoolt sildid, et kui olete raba tee peal, siis ära rattaga sõida, et ooja käe kõrval.
2: Ja mis Andri tegi?
3: No, lõpuks läks isegi nii hulluks ära, et me proovisime, et kui kiiresti me saame seal sõita. Inimesi ei olnud, ma ütlen ära, et kui oleks inimesed olnud, ei oleks nii kiiresti sõitnud, aga inimesi üldse ei olnud ja no täie hooga lõpuks oli mingi vahe, kuhu jäin kinni, üle pea vastu mingi puud ja niimoodi ta läkski.
2: No näed, nagu öeldakse, et arm kaunistab või no armid kaunistavad on ju, aga siin on paar vastust ka siis välja toodud. No näiteks ühel juhtus niimoodi, et ma lõin ehmatusest endale pastaka reide, ristsõnu lahendades, kui ühikast tuletõrjal arm tööle hakkas. 8 aastat hiljem siia nii õrnalt täpp näha.
3: No väga hea, nüüd tuleb välja, et ristsõna ei tohi lahendada, see on ohtlik.
2: Ja see on see õppetund siin, jah. No näiteks on veel toodud välja, et kannikal on haav, sellepärast, et istus lapsena käärid istmikku.
3: Oi, võt, see tundub valus.
2: No nüüd on ilus, kannikal on haav. See vabandust, no arm on ju.
3: Nüüd on
2: ju,
3: hea
2: no.
3: lugu rääkida.
2: Just nimelt, ja kui esimest korda üks naine siin suitsu proovis on ju, ei soovita, aga tema proovis ära. Vasakul randmel on elu esimesest suitsu proovimisest konjauk. Sai atsaki kohe endale märgi nii-öelda siis. Nii et sellised toredad, või kas just toredad, aga nagu, no ikka juhtub siuksed olukordi ja näed ka mitmed aastat hiljem kaunistab. This is my hits.

0: Good morning.
1: Ja Andri, kas sul on juhtunud niimoodi, et sa avastad kas siis pintsaku taskust või ma ei tea, talvejope taskust siis midagi, mis sa oled sinna unustanud ja mis teeb sind väga rõõmsaks?
2: Võiks rohkem olla. Ikkagi võiks rohkem olla niimoodi, et leiad mingi viieka või viiekümnese. On olnud küll, aga pigem siis kui ma rohkem unustasin, ma viimastel aastatel olen tublim olnud ja mõnes mõttes nüüd ma mõtlen, et peaks ikkagi hakkama rohkem unustama.
1: Ja mina kus juures tegin niimoodi vanasti. Kui ma veel emme juures elasin, et ma panin nimelt mingi talve joppe taskusse midagi, mida oleks lahe kevadel, järgmine talv siis sõnaga leida on ju. Aga mis mina eile avastasin, panin selgahe pintsaku, mida ei olnud kannud, ma arvan, 3-4 kuud ja olin sinna endale soetanud ühe Snickersi batooni. Oi, kui õnnelikuks see mind tegi. Aga mis inimesed veel leidnud on siis taskutest, mida siis, noh, riietuselt, mida nad ei ole siis väga ammu kannud, no näiteks hotelli võtmekaardid. Ja oi, kui palju mina olen hotelli neid kaarte koju toonud.
2: Oled või?
1: Olen. Tervitan siin kohar rakvaspaad.
2: Teie
1: kaks võtmekaarti. No, mis iganes, see on ju võtmekaart. On minu käes kenasti, kas teil neid vaja on, võin tuua isiklikult kohale. Aga meeste tantsupidu oli suvel ja või oli see, jah, suvel ja sealt jäi mulle taskusse küll ja veel neid.
2: Päriselt, mul vist ei ole mitte kunagi jäänud ühegi hotellikaarti. Ma alati paaniliselt otsin enne, kui seal ära minekul on, et kus need kaardid on. Aga teate, selle sularahaga me ei mõtlema, et lihtsalt tänapäeval ei ole seda sularaha võibolla kasutuses. Mul on väga harva. Ma ei saagi unustada. Ma pean hakkama ka mingit Snickersi batooni või hamburgerit panema.
1: Teeme kokkulepe, et võibolla hamburgerit, võibolla mitte. Snickersi batoon absoluutselt.
2: See ei ole küll tasku, aga ma olin jätnud oma sinna kuumahu fritüüri mingi see asja.
1: Ei,
2: ja ma võtsin
1: Andri.
2: Selle ära, see täiesti ära hallitanud. Ma mõtlesin, ma pean kuumahu fritüüri ka vist ära viskama. Ma tegin nagu väga suure puhastuse. Nii et teine kord ma unustan küll asju, aga lihtsalt valesid asju.
1: Absoluutselt lemmik leid, mis mul kunagi oli see, et perekond otsis taga umbes 3 päeva telekapulti. No see oli kohutav otsimine, sest et no tervel pereleb telekas vaatamata.
2: Traagiline.
1: Nii ja kus see oli, otse loomulikult oli see Anet Vaviilovis ühes seljakotis. Miks see seljakotis oli? Keegi ei tea. Aga seljakot, mida just kui igapäevaselt ei kannud. Aga kas ma julgesin perele anda teada, et see on leitud minu seljakotist?
2: Pigem mitte.
1: Ma pissin selle diivani vahele hästi sügavale. Siis nagu just kui olnud minu süü.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on saanud 7, on teisipäevane päev, 6. oktoober ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Janet Šemivavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikus teile!
4: Tere!
2: Ma ei tea, kus te panite tähele, aga mind teile stuudios teiega ei olnud.
4: Oh, tõesti ei olnud, jah? Jah,
3: mina küll
4: ei
3: pannud tähele ausalt öeldes, sa panid, jah?
4: No eks natuke ikka, jah.
3: No eks me ikka vaatsime ja et sa olid ära, aga me teame, et sul oli ka selline võibolla keskmiselt töisem nädalavahetus, tegid siin oma YouTube'i projekti.
2: Täpselt nii, 2 päeva järjest filmisime 14 tunnised tööpäevad, kui olin siis oma tiime lubanud, et teeme sõike 10 tundi, siis no iga päev läks sõike ikka 4 tundi korralikult üle.
3: Aga miks läks üle? Mis sa ise ütleksid nüüd tagant järgi enne hea ju arvustada ja vaadata?
2: Mm-hmm. No tead, seal tuli igasuguseid tulekahjusi ette, millele ei oleks osanud ette näha isegi. No tõesti igasuguseid asju, inimesi ei tulnud kohale, keda me sinna kutsusime. Meile ei üldse üks video täiesti filmimata, mõtlesime koha peal täiesti uue videoidee välja, hakkasime seal kirjutama neid voore, samal ajal kui teised inimesed ootasid kõrval toas 5 minutiga sai skript valmis tehtud ja läks filmimiseks. Et ikka siuke väga kaootiline nädalavahetus oli minul igatahes.
4: Aga tehtud said?
2: Tehtud sai, vaatasin eile videot ka üle ja võin öelda, et no ikka korralikult kino sai seal.
3: Kuna tulemusi näeb, kuna sul või mis sul nüüd selline pressiplaan on, et kuna rahvas võib sinu tööd näha?
2: 1. november tuleb esimene video välja. Eks ma varsti lähen pressituurile ka, siis ma...
3: Üle maailma.
2: Ja, üle maailma pressituurile, siis ma pasundan natukene rohkem sellest. Aga ei lähe kaua. Ja 1. november iga pühapäev hakkab tulema. Okay. Videoid on kokku 9. Pidime tegema 8. Saime ühe lisaks tehtud. Nii et ma arvan, et tuleb midagi väga lahedat.
4: No jääme siis ootama, mis siin muud on.
3: Mina tegin neile näiteks kanasuppi, Steven. Ma ei tea, kas see läheb umbes sinna samma kategooriasse nagu sinu nädalavahetus, aga väga maitsev tuli ta vähemalt.
2: Kas tuli ka üllatusi ette?
3: Ei tulnud üllatusi. Üllatus oli see, et oli sama maitsev nagu muidu ikka.
4: Mm-hmm. See on ju väga positiivne selle koha pealt, et vahepeal isegi ei ole vaja nagu mitte midagi muuta, kui nii-öelda jalgratas olemas on. On ju. Et kui ikkagi toimib see eelmine retsept, siis jumala eest muidugi.
2: No kuuleme nüüd natukene siia mõnusat muusikat vahel ja oleme kella 10 välja. Tere hommikust!
0: Best coffee, best music, best morning.
5: Show me a real good time. The only way to wake up.
0: Come on. My Hits.

0: hommikust 7:13 on siis saanud kell ja eile oli meil väga tore sündmus perekonnas, nimelt pidasime siis ühe õe sünnipäeva ja õde sai mul, väike õde sai mul 24, seda on nii veider öelda, et üks et inimene, kelle elus sa oled konkreetselt alates sünnist on järsku 24 aastat vana, see on minu jaoks, ärge isegi mitte hakkake, aga nii tore oli eile olukord selline, et läksin siis vanemate poole, kus meil väike kogunemine oli ja kõige väiksem õde, kes siis ei olnud hetkel veel sünnipäevalaps, tegi sellele sünnipäevalapsele siis maail nagu ugly cake, ehk siis kole kook ja tegigi siis sellise koogi, mis oli nagu kole. Nimelt oli kole. See oli...
1: Pärast lahe.
0: Jaa, aga kõige armsam selle juures oli see, et kuna ta tahtis, et see oleks nii kole, siis lõpuks oli see nii nunnu. Sest et kuidagi selline, et minu jaoks oli see, et väike õde tuleb mingi asja peale, kuidas šnitikalt kuidagi midagi lahendada. Ja see kook nägi välja selline, et no kujutage ette, et te lähete nüüd ilusal suvepäeval liiva siis on randa ja hakkate siis selle märja liivaga niimoodi siis mingisugust sellist
1: lossi
0: ehitama või mäge ehitama. Mm-hmm. Tegib selline tore hunnik lihtsalt. Mm-hmm. Ja siis ta oli teinud sellest siili niimoodi, et oli siis võtnud need väiksed pruunid kumerad helbed, need šokolaadi hommiku helbed ja pannud just kui need siili nagu okkasteks. Ja siis oli pannud kaks silma ja siis nina.
1: Ei tundu üldse kole kirjandus järgi.
0: Hullud nunnu oli. Aga tema arvas, et ta teeb nagu sellise koleta koogi oma õele. No ikka hea nagu tõgada, vaata. Aga see oli veel, ja lisaks kõigele, see oli veel hea ka.
1: Mul on tunne, et koledat kooki ongi raske teha. Et ilusat kooki, noh, sa enam vähem kujutad ette, aga ma ei kujuta küll ette, milline üldse kole kook välja näeb.
0: Ega ei taha, kunst, see on ikkagi, noh, kunst on ju. Kuidas ütled, nagu, et see on kole kook. Aga see, et õde tahtis teha just nimelt koleda koogi. Ja näed, nunju oli ikkagi.
2: Mina tahaks teada, kuidas kole kook maitses. Et sa ütlesid, et maitses hästi, aga mis seal sees oli?
0: Ja biskviidi põhjal oli. Et eriti mõnus mingi vaarika moos oli seal sees. Ja, see, ja tegelikult see kogu see noh, pruun ollus, millest see siil tehti, oli tegelikult üli hea see kakao kohupiim. No, mis seal halba saab olla. Aga lihtsalt, noh, siis sa vaatad oma väiksed õdes ja mõtled, et okei, olgu, võib nendaga elada küll. Et väga-väga tore, tore aeg oli.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: This is my morning on

0: tere hommikus, kell on saanud 7.27 ja pean tooma välja siis oma elukaaslase, kes on täielik veepolitsei. Ütlen, et ta elas kunagi Tartus, kolis paar aastat tagasi Tallinnasse ja kui me kokku kolisime, siis iga päev kuulasin mina siis sellist lauset, et no see Tallinna vesi ei ole üldse midagi sellist, mis seal Tartus oli ja seda kraanivett ei maksa juua. Et seal on mingisugune maitse küljes, mis lihtsalt tal ei läinud peale. Ma ei tea, kas te olete tähele pannud, et siin Tallinnas või Tartus või Lõuna-Eestis on siuke erinev veemaitse.
1: Need, kes Tartus küll tulevad, ise olen ka Tartus pärit, mäletan küll alguses oli väga harjumatu üleminek. Õnneks see veekvaliteet on läbi aja läinud natuke paremaks, et tegelikult kannatab juua, aga lihtsalt ongi see kõrval maitse võib teine kord. Mitte igal pool, mul kodus näiteks ei ole seda, aga ma tean, et piirkonniti võib olla.
2: Mina olen põline tallinlane, ehk siis minu jaoks on see hea puhas selge vesi selle koha pealt, aga kui ma tulin vanaema juurest Kiidjärvelt ja käisin taevaskojas ja jõin seal allika vett, täitsa no niimoodi taevaskoja allika vett ja tulin siis Tallinnasse, no siis oli väike vahe sees.
1: See on mingi võluvesi, see pidi üldse tegema
2: võlujooki muidugi, otse loomulikult.
0: Aga ma tegin paar kuud tagasi talle testi, kuna ta ütles, et tal on veel selline asi ka, et kas vesi on klaasi sees või on ta mingi kruusi sees, et siis on ka erinev maitse. Ja ma panin ta testile, võtsin pudelivee, võtsin kraanivee ja me oleme aastik kasutanud ka filter kannu ja võtsin ka selle vee. Ja lasin tal siis maitsta pimesi, me tegime video ka sellest, et milline vesi siis kõige paremini talle maitseb. Ja kolmest korrast iga kord, ma segasin, et seal vahepeal ära ka, iga kord valis ta kõige paremaks veeks just selle filterkannu vee muideks. Ja meie oleme praegu filterkannu ligi kolm aastat kasutanud ja tagasi ausalt öeldes ei tahaks minna ka ja ma liitusin ka nüüd selle veepolitsei grupiga igatahes.
1: No väga hea, Steven käib sauaga linna peal ringi, aga teie võite ka head kuulajad võita Aquafori nimelt filterkannu koos lisab filtritega ja ka sellise spetsiaalse joogivee pudeliga, seda kõike My Hits Facebooki lehel, selle jaoks lihtsalt andke teada meile paljude vette joote ja seal võite täitsa ausalt olla inimesed, kes joovad pool liitrit, kes joovad poolteist liitrit, aga kõige olulisem on see, et vesi maitseks hästi ja tekitaks hea enesetunde ja Aquafor sellest hoolitseb.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha. Hinnastopp Kristiine keskuses.
0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.

0: This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.36 ja head kolleegid, kas teie ühe kastani olete juba endale ka põue pistnud või mitte?
3: Veel ei ole.
2: Ei ole. Tasub pista, praegu on see muidu hooaeg käib ja ma, minu mõelest linnas küll on igal pool näha, et kuskil kastanid on maha kukkunud ja vaatsin ka, mida on vanarahvas siis ütleb kastanite kohta. Mina olen kuulnud kuskil, et toob head õnne ka ja vanarahvas ongi siis öelnud, et halva energia peletaja pidi olema kastan ja usutakse, et kastan suudab enda simeda negatiivset energiat ja hoida eemale kurja silma.
3: Tead, ma just kolisin uude korterisse, ma tunnen, et seal on mingi võõras energia veel, võibolla on peakski mõda linna käima ja neid kastaneid korjama ja kuhugi igasse tuppa neid toppima seal.
4: Sellepärast minu vanaema alati pani mulle iga joppe taskusse ühe kastani, väga armas.
2: No, väga tubli vanaema, niimoodi teab neid asju ikkagi ette. No mida veel üht vanarahvas ütleb? Sisemise rahu ja tasakaalu selline leidja, nii et sisemiste välist tasakaalu võiks tuua ja ma ütlen jällegi, et ära, et ma ei saa nagu öelda, et need 100% töötavad, aga no suur võimalus ikkagi on, rahvas teab, mida ta räägib.
3: Nüüd, kui see sisemist rahu ka veel toob, siis peaks hakkama tõesti neid autosse, taskusse, koolikotti igale poole hakkama toppima.
2: Oota, koolikott, sul on koolikott, Steven. Okay.
3: See seljakott siis, no vabandus,
2: seljakott. Ma mõtlesin, et sul on ka selline nii-öelda nagu esimese klassi minnakse auto kujuga seljakott või koolikott keid sinna tööl.
3: Jaa, mul on väga huvitava kujuga seljakott küll, aga jah, tõesti, sul on õigus.
2: Aga tuletan meelde, et Eestis kasvavad siis hobu kastaneid ei ole kahjuks söödavad, et kui keegi on siin välismaal ringi käinud, siis näevad, et need kastaneid ka grillitakse. Ma ei tea, olete te proovinud söödavad kastaneid?
4: Mina ei ole proovinud. Olen jälginud küll, et peaks nagu sealt tänava pildist nagu haarama kaasa need, aga ei ole.
3: Ma pole kuulnud kausalt.
2: Päriselt.
3: Ei teadnud küll, et neid süüakse.
4: Jaa, neid sellele kastaneid tippule tehakse nagu ristlõige, on ju, ja siis ahjus umbes 200 graadi juures niimoodi neid siis röstitakse.
2: Ja näiteks kui ma käisingi Albaanias siin suve poole, siis seal oli tänava peal igal pool grillisid, neid said osta. Väga kallid ei olegi, aga no pähkli maitse selline. Ega siin väga midagi muud ei ole, nii et ärga neid, mis siin Eestis on suu pistke, aga taskusse võite panna küll.
5: Kallis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: seevi.ee
7: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
8: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
9: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
6: seevi.ee
0: Let's go, hello. Wake up Estonia. Good morning. This is my head.

0: Good morning.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.47 ja kas te olete kunagi tellinud midagi talvel, mingi vedel toode ja siis see jõuab sulle kohale siuke, no ütleme niimoodi, kui ilmad on väga külmad, siis ta läheb päris tahkeks.
2: Tead, ükskord ma tassin tellida kõrvaklappe ja ma mõtlesin, ma ei julge, kui on õues näiteks -20, et ma ei tea, kas ma julgen tellida, sest kui ta on väljas ka veel kõrvaklappid selle -20 ei ole väga hea neile.
3: Mina ei ole vist väga niimoodi tellinud. Ma olen keelanud vanaemal mulle saata mingid asju, teades, et väljas on -24. Et võib-olla mitte, kallis vanaema, aga ise pole tellinud vist tõesti.
1: No paar aastat tagasi mina sain teada, et kõik smart posti pakiautomaadid ju asuvad siseruumides ja sellepärast olengi mina tellinud igasuguseid tooteid just läbi smart posti, sest et nemad on annud lubaduse, et kaitstud igasuguste ilmastiku tingimuste eest ja ei pea muretsema sellepärast, et õues on külm.
2: No väga mõnus, meil on ka siin töö lähedal on ka siseruumides ja ma kogu aeg tellin erinevat toidu asju sinna. Üks interneti pood on, kus siis saab tellida mingit sellist erilisemat toidukraami ja pean tunnistama, on väga mõnus, ei pea üldse muretsema.
3: See ikkagi ju annab väga palju turvatunnet, mida meil on tänapäeval nii palju vaja, et sa tead, et sa ei jää oma pakist esiteks silma ja teiseks sellega juhtu midagi. Absoluutselt.
1: Ja veel paremini see, kui tahad midagi internetis tellida ja smart posti paneb õla alla ja maksab praktiliselt ju selle ostu sul täiesti kinni.
2: Ja seda on võimalik teha niimoodi, kui sa lähed MyHits Instagrammi ja vaatame loosi mängu postitus seal ja nimelt anname ära iga päev siis 100 eurose kinkekaardi ja mis sa selle kinkekaardist ostad või millise e-poe võtad, siis selle valid ise. Oluline on see, et smart posti sinna pakki toimetaks.
3: Ja nii, et kui mina nüüd võtaksin loosimängust osa ja me küsime seal ka, et aga millisest kohalikust veebipoest sina enim tellid. Mina arvan, et ma kirjutaksin sinna hetkel mingisuguse, kas mingi ilutoodete poe või siis hoopis apteegi, et seda oleks mul vaja. Aga ja oluline ongi see, et oleks siis smartposti tarne olemas.
4: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
6: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Seikle koos Magiaga.
0: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
1: Magia, seiklus algab siit.

0: Music. Best morning. Let's go!
1: Kell on saamas kohe 8. Tere hommikust kõigile. Andri ja Steven, kui teie saaksite oma kodus muuta ühte asja, mis see oleks?
2: Telekas ikkagi võiks suurem olla, see on hästi oluline.
1: Veel suurem. Sul on mingisugune 112 tolli minu arust.
2: Ja, no võiks 260 tolli olla, no, ja siis on hea. Ja siis tuleb uus sein ehitada, uus katus ehitada.
1: No selge.
2: Ja kõik see, aga teine päris vastus. Kuigi mul on päris suur rõdu, siis minu mõelest selline välisrõdu, kui oleks veel suurem.
1: Teras
2: oleks,
1: põhimõtteliselt.
2: Ja võiks olla suurem, ja siis ma saaks selle mulli vanni panna, selle tünni sauna või mis see on see nagu välisaun.
1: No nii, Steven.
3: No ma saan aru, Andri tahab, et kõik oleks suurem. Mina tahaks, et mul oleks korter valmis, et ta ei oleks nii tühi, nagu ta praegu oleks. Aga küll see üks hetk saab.
1: Aga et selgub, et oma koduga on kõigest rahul vaid umbes iga viies Eesti elanik. Tehti hästi kihvt uuring ja tuligi välja, et tõesti vaid 22% Eesti elanikest on oma koduga kõiges rahul. No ma räägin sellest, et mitte midagi ole vaja muuta. Mm-hmm. Mina kuulun kusjuures sinna protsendi alla, kui ma oleksin uuringus osalenud. Aga ma ei osalenud, ütlen kohe ära. Kõiges levinum mure inimestel on see, et on liiga väike elamispind. Mm. Et ongi, et tahatakse lihtsalt natukene suuremat elamispinda üle üldises mõttes.
2: Tead, eestlased on harjunud ka, sest kui sa käid näiteks Prantsusmaal või kuskil Itaalias, siis neil ongi pigem hästi vähe ruumi, sest inimesi on palju ja üürihinnad ja igasugused ostuhinnad on nii kõrged, et inimesed elavad võib-olla mingi, ma ei tea, 20-30 ruutu ja eestlased küll saavad elada natuke suuremas, aga samas kui sa oled harjunud võib-olla lapsepõlves kuskil maal vanama juures olema või kuskil majas olema, no siis muidugi tahad suuremat.
1: Nüüd aga suuri kommunaal- ja hoolduskulusid tõi välja siis 16% ja sama palju toodi välja ka näiteks müra aspekt või naabrid või see, et privaatsust on võib-olla liiga vähe, aga toome positiivselt ka välja. Nimelt siis seda, et maal ollakse koduga kõige rohkem rahul. Täielikult rahul ongi just nimelt 30% maapiirkondade elanikest.
2: Kas peaks maale kolima vist
1: või? Ja mis täpsemalt tähendab, kelle jaoks maapiirkond on ju? Minu jaoks maapiirkond on juba see, et ma lähen siit võib-olla, ma ei tea, pool tundi sinna linnast välja, et juba see on minu jaoks maapiirkond. Mõne jaoks on see, et täitsa võib-olla kuhugi, ma ei tea, teise maakonda on ju.
2: No mina elan poole tunni kaugusel, nii et ma elan, võiks öelda, ikka täielikus maakohas.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi!
7: Seikle koos Magiaga.
8: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedeid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
7: Magia, seiklus algab siit.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Best coffee, best music, best morning.
10: Get up! I need you now.
0: This is my head.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja kallid kolleegid, kui palju vett teie päevas umbes joote?
2: Ma arvan mingi liiter, liiter on see number, ma tean, et see on vähe, siin peaks ma peaks kaks jooma, võibolla kaks pool isegi, aga mul läheb siin hommiku tass vett, tass teed ja siis õhtul veel vaatan veel midagi juurde.
1: No siin pead ikka kindlalt hakkama tuubeldama seda numbrit.
3: Mina, oi kui piinlik, okei. Mul oleneb väga suuresti sellest, kas mul on trennipäev või ole trennipäev. Kui on trennipäev, see tähendab seda, et läheb ikka liitrite jagu seda vett. Kui ei ole trennipäev, siis sellest ma ei soovi rääkida.
2: Mul oleks vähe mingi pudelit, sellepärast, et niimoodi tassi kaupa käieste 2 liitrit täis tegemas tundub väga raske ja suur respekt neile, kellel on sellised suured tuubid kõrval, kogu aeg joovad seda, et see on vist ainult lahendus.
3: Mulle meeldib väga seda, et meil käib väga-väga lahe selles mõttes loosimäng ka koos Aquaforiga siis My Hits Facebookis, kus me küsimegi, et kui palju sina päeval vett jood ja minu emakene on vastanud siia.
2: No nii.
3: Viimasel ajal liiga vähe unustan tööpäevadel vett juua, aga ometigi oli see midagi mis sa mulle kogu aeg meelde tuletasid, aga okei. Ja siis tuleb ta lõhtul meelde, et peaksin vähemalt 1,5 liitrit päevas vett jooma. No vähemalt tuleb õhtul meelde, see on tore.
2: Minu isa on samasugune, et ta tuletab kogu aeg meelde ja tema jaoks on vee joomine igasugune ravi, kus sul on pea valutab, joo vett, kus sul õlg valutab, joo vett.
3: Oled laisk.
2: Joo vett. Nii et vee joomine võiks olla igasugune lahendus.
3: Mingud, joo vett.
2: Väga õige.
1: Aga muideks loengi siin kommentaar, et väga paljud, Andri, on ikkagi sinuga samas paadis, et see 1 liiter, 1,5 liitrit, no läbi vaadates tundub kõige populaarsem vastus.
2: Meil ongi selline 1 liitri erakond, et me oma ainult 1 liiter vett päevas ja siis pärast mõtleme, et huvitav, miks tervis nii kehva on.
3: Tegelikult peaks keskmiselt 1,5 kuni 2 jooma.
2: Ja vee joomine võikski olla mõnus lihtne ja selle jaoks, et see oleks mõnus ja lihtne, siis koostöös Aquaforiga on välja pandud erinevaid auindu. Iga päev loosime välja siis sellise komplekti, kus on selline väga lahe punastvärvi kann, uus mudel muideks.
1: Ja siin on ka ju filter pudel, Andri, olemas, mida sina võiksid ju kasutada, et oma veeliitrid iga päev kätte saada ja on ka siis Aquafor A5 vahetusfiltrid ja muideks mina olen juba 3 aastat seda Aquafori filterkannu kasutanud ja väga-väga soovitan, nii et mine siis Facebooki lehele võtta loosimängust osa.
2: Ja ma tahan öelda, et Steven tahtis peaaegu siin filtrid ära varastada, nii et ma hoidsin teda tagasi, et ikkagi need läks auhindadeks.
4: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Pärnu, kas oled valmis? 9.11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
9: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
10: Good morning!
0: Wake up Estonia, this is my morning.
11: When I wake up
0: on my head.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on saanud 8.27 ja nüüd kujutage ette, et sa annetad oma abikaasele meeru ja siis lähete üks hetk lahku ning hakkad seda tagasi nõudma.
3: Oi, ei, no mis asja? Minu arust üldse kingituste tagasi nõudmine, okei, neer on nagu äärmuslik, aga ma ei tea, miks sa peaks midagi hakkama tagasi nõudma, et see tundub selline kibe inimene.
2: Mm-hmm. Täpselt niimoodi juhtus New Yorkis, see nüüd küll oli aastal 2001, aga hetkel on see sotsiaalmeedias uuesti väga viraalseks minemas. Nimelt siis kirurg Richard Batista annetas oma naisele neeru, sest naisel oli juba kaks varasemat neeru siirdamist ebaõnnestunud. Mõni aasta hiljem läks paar aga lahku ja mees tuli kohtus siis väga lihtsa nõudmisega enda arust. Ütles, et kas antke mulle neer taga või makske 1,5 miljon dollarit.
4: See natuke läheb sinna kategoorias, et ära laena sõbrale raha, on ju. No, et sa kunagi ei tea, kui tublisti ta sulle tagasi maksab, on ju. Aga organid, kallid inimesed, on juba järgmine level sellest. Kas just organeid anda, on ju. Ja kuigi jah, oot sa loomulikult sinu enda naine, abielu, püha, tõotused, jah. Aga kõik võib juhtuda. Ja neeru ei ole võibolla nii lihtne tagasi saada. Ja mis ma tegin väikse matemaatilise arvutusega, 2001 oli siis see, kui neeru siirdamine õnnestus on ju. See neer järelikult on pidama ka jäänud, mis on väga suur asi. Tihti lugu neeru siirdamisel neer hakkab ennast nii-öelda tagasi tõukama. Järelikult neer toimib ja see on nii suur asi sellele naisele. Ja nüüd anna tagasi. Toimib neer.
3: Aga kas teie arvate, see üldse on mingi asi, mida võiks tagasi nõuda? No ma toon näite, et kui oled kinkinud oma mingi vanaema reliikvia kihlasõrmuse näiteks naisele ja oletame, et te lähete lahku, et ei abiellugi, lähete kihlumisfaasis lahku, et kas seda on nagu, on mõistlik tagasi küsida või mitte?
4: Vot siin ma ütlen küll, et küsi tagasi. Mina olen pidanud kihlasõrmuse tagasi andma ja see oli ülinormaalne mu jaoks. Muidugi, esiteks see nõudis ju raha, on ju antud noormehelt ja teiseks tee, mis tahad sellega. Ega mina seda kandma ei jää ju selles mõttes ja eriti kui see on mingi vanaema pärandus ka. Ei, anna koos sõrmega kas või.
3: Ma oliks pandimaiana.
4: Siis no, on aga nagu... ma räägin, raha ju, on ju.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha, hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi. Number one. Give it up for

0: tere hommikust, kell on saanud 8.38 ja mul on hea meel teatada, et My Hits Smartposti on löönud käed ja meil on käimas hetkel Instagrami kontol selline lahe loosimäng, kus on võimalik võita 100 eurone ost ükskõik millisest Eesti e-poes, kus siis on saadaval ka Smartposti tarne. Sina tellid, Smartpost toob sulle kohale.
1: Steven, mis sina võtaksid, mida sul praegu väga vaja on?
0: Oi, tead, mina tahaksin endale mingeid villasid sokke, võibolla ka talveks mingit mütsi ja kindaid. No, kuna mul väga ei ole enam midagi sukest head sooja, siis võiks osta uut.
2: Ütleb inimene, kes lihtsalt on täiesti kindel, et suvi ei lõppe heal. Aga okei, okay, villased sokid ja kindad.
0: Ma nüüd neelan selle suve asja ikkagi alla ja ma siin nädalavahetusel ikkagi märkasin, et see suvi on jäänud meile selja taha.
2: Eks ta ole, jah.
1: Mina oleks arvanud, et Steven taab erinevad chili kastmeid proovida. Ma vaatasin, et on nii mitu G-poodi, kus saab erinevad sellised eksklusiivsed chili kastmeid ja teeksidki sellise väikse testimise, kas habaneroga või mis need igasugused peened chillid seal kõik on.
0: Aga Andri, mida sina telliksid endale?
1: Ka chili kastmeid. Ei, tegelikult mida mul praegu kõige rohkem vaja on? Ma hakkan alati mõtlema kohe tehnika peale, aga kas mul on tegelikult tehnikas midagi vaja? Lahe mingi selline, tuli meelde, mul oleks vaja sellist Damaskuse terasest nuga.
0: Okei, okay. Väga spetsiifiline.
1: Miks see on köögis lihtsalt? Vaata, ma ei tea, mul on kõik noad sellised üsna odavad pigem ostatud kuskilt 5 euro eest. Et hea sellise terasega nuga, millega siis lõigata liha või asju, tegelikult läheb ikka vaja.
2: Tead, liha lihaks. Kas olete proovinud eriti nürida noaga tomatit lõigatele? Kui mingi asja ajab mind täiskasvanu elus närvi, siis see on see, kui sul ei ole teravat nuga tomati jaoks.
1: Iga päev lõikan, nii et jah,
2: jään küll tunnet. Nii et ma arvan, et see oleks üks hea ost, absoluutselt.
0: Ja mis sul elus puudu on hetkel, mida võiks tellida?
2: Oi, mida ei võiks tellida. Tead, mul on vaja seda meigi kinnitus mingisugust spreid või mis iganes selle nimiga.
0: Setting spray.
2: No, kuidas siis öelda eesti keeles on ju. Nii et seda oleks väga vaja. Jah.
0: Aga kallis kuulaja, sina mine Instagrami lehe peale, hoids üles My Hits postitus ja osalemine on väga lihtne, lihtsalt kommenteeri, millisest kohalikust veebipoest sina kõige rohkem tellid, pane postitusele süda ja juba loosimine toimubki 9. oktoobril.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: seevi.ee
5: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: seevi.ee
12: Best music, best morning.
13: Wake it up, get on.
14: This is my hits.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:51 ja head kolleegid , minu ees on nimekiri siis Eesti kuulsustest ja võib-olla nendest töödest , mida nad tegid siis , kui nad olid nooremad . ja võtan siit kohe mõned esimesed ette , näiteks Arvo Pärt töötas ka Eesti Raadios helirežissöörina . Teame , et ta on maailmakuulus helilooja ja , aga tema on ka sellist teistsugust tööd näiteks teinud . siis Tanel Padar , tema töötas
1: tema tegi erinevaid minu arust ehitustöid , ta on minu arust õppinud nooruses natuke seda ehitus ja mingisugust nagu tegi siukseid juhutöid ehitusplatsidel , ta ei olnud päris projektijuht , aga ta on teinud selliseid .
0: Ja, sul on täiesti õigus , Jaagup Kreem näiteks on töötanud kunagi turvamehena . ma kujutan ette küll teda , seal vaatab sulle vihased näoga .
1: ma oleks padavai teisele poole lihtsalt .
0: Koit Toome näiteks on töötanud autopesulas ja me teame , et ta on ka suur autofänn siiamaani . et võib-olla see auto nii-öelda teismelise eas tekkis juba see huvi autode vastu .
2: tal auto on alati hästi puhas ka , kui ma kuskilt meediast mingeid pilte näen teda ja tema autot , siis alati see auto läigib , nii et võib-olla peseb ta edasi enda autot .
0: Karl-Erik Taukar on töötanud ehitustöölisena , paigaldas muuseas ka kipsplaate . ma ei tea , kas tal täna enam tuleks välja , kui keegi tellida tahab , tal on nii tihe graafik , et ei jõua siin kindlasti seda teha , aga päris lahe , et nagu fakt .
1: aga ma arvan , et tal oskused on ikka alles , ega need , ta oli minu arust projektijuht lausa siis mingisuguste nagu ehitusvaldkonnas . ja see on natuke , ma arvan , nagu jalgrattasõit , et ikka naljalt meelest ära ei lähe , nii et ma arvan küll .
0: Pedagoog Genka ehk Henri Kõrvits õpetas mida siis ? Küsimus teile , mis ainet ta koolis andis ?
2: No ma ei tea , äkki muusikat ?
1: ma arvan , et see on täiesti teisele poole , see võib olla , ma ütlen midagi kirjanduslikku . äkki mingi keel või midagi .
0: Inglise keel , siis inglise keele õpetaja oli . nii et päris huvitav , Märt Avandi on olnud omal ajal ka pitsapoiss ja klienditeenindaja . no ikkagi tuleb välja , et kõigil on mingid sellised ametid , mida võib-olla ei tea . no Tõnis Niinemets on öelnud , et tema on bensiinijaama teenindaja olnud .
1: oi , ma väga alati hindan neid , kes neid nagu öövahetusi teevad tanklates . Te peate ikka nagu rauast siis nagu mõistuse ja nagu käitumisega olema , seega väga-väga lahe .
3: linn liigub , päev kiirustab , vahel tasub teha üks paus . üks mõnus stopp . Kristiines on nüüd hinnastopp . hinnad võtavad tempot maha . stopp , stopp , stopp , hinnastopp . kohtume Kristiines .
4: meil on kala südame .
5: ära oota neljapäeva , ka teisipäev võib olla kalapäev . kalasüdames.ee
6: kaasrahastanud Euroopa Liit .
7: klassika , mis ei lähe kunagi moest . Hesburgeri juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti . lihtne ja maitsev . kohtumiseni Hesburgeris .
8: kui päevad lähevad lühemaks , võiks puhkus minna pikemaks . tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele . broneeri oma puhkus vaasaresort.ee .
9: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75% . kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee .
10: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.01 ja me rääkisime kuulsustest ja nende esimestest töökohtadest ja kui need isegi esimesed ei olnud, siis nad on pigem sellised üllatavad töökohad, millest võibolla mitte midagi ei tea. No võibolla paljud teavad, et Kaja Kallas on ka kunagi advokaat ja partner näiteks olnud lisaks sellele, et on siin poliitika maastikul olnud. Aga Jaan, et sul olid veel mõned välja tuua.
3: Jaa, minu absoluutne lemmik leid täna on Anne Veski kohta. Ma siiralt ei teadnud, et tema on õppinud majandust nimelt siis Tallinna Polütehnilises instituudis ja töötas enne, kui hakkas kogu see laulja karjäär hoopis tubakavabrikus ökonomisti ja statistikuna. Selline naine, saad aru või? See respekt Anne Veski vastu oli juba mägeda kõrgune. Ma ei tea, kuhu see nüüd läks.
4: Anne Veski on ikka üllatusi täis naine ja seda ainult positiivses võtmes.
2: No näiteks Peeter Oja on töötanud haiglas ja sanitaarina ka, mis minu meelest nagu ei tundu, et läks tema profiiliga kokku, aga no võt, mis kõik välja tuleb.
3: Ja enne kui Anu Saagim läks siis modelli, disaini, seltskonna maailma, siis tema töötas koristajana.
2: Aus.
3: Et see oli just nimelt aus. Ja.
2: Enne kui Karmen Kassi moe lavasid vallutas, oli ta teismelisena nii-öelda Paides ja müüs jäätist. Jäätise müüja.
4: Ma olen ka jäätise müüja kunagi olnud. Ja on täitsa mingit sarnasust.
2: Kas see kunagi tuleb Wikipediasse, siis Steven Rainetse kohta artikkel, et väikesena või teismelisena oli ta siis jäätise müüja.
4: Tead, ma arvan, et mul ei tule kunagi Wikipediale.
2: Ei tule.
4: Keegi ei viitsi sinna oma aega alla panna.
3: Aga väga kift naine meil siin Eestis, Kristel Aaslaid, oli siis enne, kui ta alustas näitleja ja lauljatööd, oli ta siis tudeng Viljandi Kultuuriakadeemias ja seda nimelt huvijuhtimise siis erialal. Nii et ka väga lahe leid.
2: Aga kui teie ikkagi peaks, Steven ütles ära, tal on jäätse müüja tuleb, aga kui Janet tuleb sinust Big Wikipedia leht ja seal on ka mõni sinu siis selline esimene amet, mis sa sinna välja tooksid?
3: Ma arvan, et ma peaksin tooma välja, et ma olin Marja müüja Viimsi keskuse ees ja siis teisena, kuule, kui sa oled Inglismaal ikkagi kebabish restoranis olnud teenindaja, siis see väärib ka välja toomist kindlasti.
4: No Andri, üllata nüüd meid korralikult.
2: Palun. No ma ei tea, ma võibolla olengi seal laohoones mingi pakki olnud või siis olen ka, ma olen mingid asju jaganud ja müünud. Ja...
3: Kas sina ajalehe poiss ei olnud?
2: Ei, Steven oli
3: ajalehe poiss ka. No näed, siis see on ju väga kift asja, mida välja tuua.
5: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
10: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 € ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: teadusminuti toob teieni Eesti Teadusagentuur.
1: Maihits hommik ja ääretult hea meel on alustada taas teadusminutitega, mida me ei ole nüüd siin pikka aega teinud. Ja seekordne, just nimelt õpilasuuring, paneb meid mõtlema oma suuhügieeni ja hammaste pesu peale. Et noh, hambaid peseme küll, aga kas näiteks hambavahed saavad üldse sama palju tähelepanu. Ja nimelt Anette Kõiv Otepää gümnaasiumist uuris lausa 173 õpilase suuhügieeni harjumusi ja võrdles esimese kuni kolmanda ning seitsmenda kuni 9. klassi õpilasi.
2: Ja hambvesu on enamikul igapäevane harjumus, pestakse siis 2 korda päevas, hommikul ja õhtul ja paljud peavad siis suuhügieeni väga oluliseks, aga mis tuleb välja, kui me hakkame juba hambaniidist rääkima, siis hambaniiditamine ei ole tegelikult nii tavaline ja ma ei tea, head kolleegid, kuidas teil on, kas hambaniit tuleb siis meelde, kui lähete hambaarsti juurde või on ta teil vahepeal ka meeles?
1: Tead, eelmine kord hambaarsti juures see hambakivi eemal oli lihtsalt nii ääretult ebameeldiv kogemus, et pärast seda ma niiditan iga päev vähemalt 2 korda.
3: Mina pean aus olema, minul on elukaaslane, kes on see hambapolitsei ja ainult tänu sellele käib see niiditamine ka siis enne elukaaslast. Ma väga palju ei niiditanud, aga nüüd mul on nagu ka väike friik.
2: No, te olete väga tublid, mina olen nagu need õpilased seal Otepää gümnaasiumis või koolis tähendab, sellepärast, et mul tuleb ta tihti alles siis meelde, kui on ikkagi hambaarsti aeg.
1: Aga vaatame korraks siis tema siis selle õpilasuuringu tulemusi ka ja mis tuli välja oli see, et vanemad õpilased olid üldiselt nagu teadlikumad just nimelt hammaste hooldamisest ja ka riskidest, no näiteks nikotiinitoodete mõjust, just nimelt suu tervisele ja tuli ka välja kahjuks see, et hambavahesid puhastatakse suhteliselt harva, sest et ei ole seda teadlikust veel, et see on oluline osa on ju.
2: Aga kes veel olid väga tublid erinevad breketite või muude ortodontiliste aparaatide kandjad, siis pöörasid suuhügieeni rohkem tähelepanu, samuti teadsid nad ka nende hooldamisest eripära siit, no sest kui sul breketid on, siis teadagi tuleb nende eest hoolitseda.
1: Ja mis on minu arust kõige tänuväärsem on see, et autor ise soovitab koolides teha just nimelt praktilisi õppepäevi ja just nimelt suutervise loenguid koostöös hambaarstidega.
2: No see oleks üli hea vajalik, ausalt öeldes mina tundsin natuke sellest puudust, nii et loodetavasti sellest uuringust võetakse šnitti.
3: Aga mis see järeldus on siis, et tegelikult ju üldiselt harjumused on head, noored teavad küll, et hammaste eest tuleb hoolitseda, aga teadmistel ja igapäevastel harjumustel on veel arenguruumi, eriti hambavahede puhastamisel.
0: Teadusminutid on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
9: Seikle koos Magiaga.
10: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedeid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
9: Magia, seiklus algab siit. Here we go!

0: Music. Best morning. Let's go!
1: Kell on saanud 9.27, tere hommikust. Mina olen uhkusega täna kinnisvara lainel ja nüüd vaatame otsa korraks küsitlusele, mis tahtis väga teada, et mis maakondades on üürnik

0: osakaal kõige suurem. Ja enne kui ma vastuse ütlen, mis oleks teie jaoks see loogiline vastus?
1: No mina arvaks Tartu. Tartus on üliõpilasi lihtsalt nii palju ja kõik tahavad endale kodu saada ja vaat üliõpilased vahetuvad ka, nii et ma jään Tartu peale.
2: Ma olen ikka loogilist teed pidi. Tallinnas kõige rohkem inimesi ju siis siin äkki on ka kõige rohkem üürnike.
0: Maakondadest on üürnik osakaal kõige suurem Tartu maal tõesti, kus ise maksab üüri ligi veerand vastanutest, mis on päris no kuidagi loogiline. On ju tudengitele viin seal on ju, aga kõige tavalisem nagu just nimelt see üürimine noorte seas on siis vanuses 18-29.
1: Kõlab loogiliselt, ma ise ka, kui ma mõtlen, ma olen ka üürinud kodu ja sinna vahemiku teebki.
0: Just, lausa 34%.
2: Ja mul on veel 3 aastat siis minna ja siis ma pean hakkama ostma, nagu ma aru saan.
0: Ja sest et see küsitlus või see uuring ongi sinu nüüd elu nagu tala, eks ole. Siis järgmine protsent, 16% on siis vanuses 30-39, et on siis üürimine just kui populaarne või tavaline. On ju. Igaks juks ütlen see, kui sa oled näiteks 35 aastana ja ei ole veel ostnud kodu, see on täiesti okei, on ju, tahtsin välja öelda.
1: Ja välismaal on näiteks ongi pigem populaarne üürida, võibolla ostmine ei olegi nii populaarne teema Eestis, siin kõik tunnevad, et nüüd on vaja kindlasti osta see endale kodu.
2: Minu mõelest Itaalia ja Hispaanias on üldse niimoodi, et on vist kolitakse alles välja mingi 25 eluaastaselt või noh, suht suke 20. keskel, siis hakkad alles üürima ja siis see ostmine tuleb veel kunagi palju hiljem.
0: Aga miks siis noored eelistavad üürimist? Otse loomulikult töökoht, pereplaanid, tulevane elukoht ei pruugi üldse olla kindel, kus tahan üldse elada, on ju. Ja kodu ostmine muutub aktuaalseks tõesti siis, kui just nimelt sissetulek on ikkagi stabiilsem. Aga tuleb välja, et Tallinnas on üürnik osakaal 19%. Tuletan siis meelde, et Tartus oli see ligi siin veerand, on ju, et päris korralik. Ja tuleb ka välja, et Narvas ja Kohtla-Järvel elab üürikodus 23% vastanutest, et ka päris mõnus protsent.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi. Yo, what's up, 'cause you woke up in the morning. My head.

0: Tere hommikus, kell on saanud 9.40 ja mina hiljuti just filmisin siin ühte lahedat projekti ja üks video oli selline, kus ma pidin ära arvama siis, kes valetab. Aga enne kui mina sain teada selle saladuse, kuidas iga kord aru saada, kui keegi valetab, tahan ma teie käest teada, mis see nippe trikk on.
1: No ikkagi tuleb vaadata kõrvu, kas kõrvad lähevad punaseks, kas inimene näpib käega oma nägu ja proovib varjata just kui seda ja silmad ka ikka hinge peegel, et kui silmades näha läheb, silmad lähevad mustaks selliseks, siis tead, et no siit peab mingi vale olema.
2: Minul on kaks aspekti, millest on kohe väga hästi aru saada. Esiteks, lugu muutub. Pane tähele, kui sa mingi aja pärast küsid sama küsimust, detailid on teissugused, sündmuste järjekord on kuidagi miski pärast täiesti teine. Ja teine siis aspekt on see, et vastus ei vasta küsimusele. Et ta läheb nagu, et inimene räägib üle palju, aga konkreetsest küsimusest libiseb mööda.
1: Poliitik?
2: Jah, jah.
1: Nemad tihti ju ei vasta.
2: Aga väiksed õed vennad, palun vabandust. Ma ei tea, kus sa... Ma toon mingi näite. Noh, et kuidas siis, mis hinde said? Ei no, mis vahe? See hinne, mis ta ikka tegelikult ikka näitab. Mis
1: sa said halvasti. Siis?
2: Ei no, no Tõnis sai ka halva hinde. No ütle, seal ongi vaata see, noh, tuleb ikkagi.
0: Janet liigub väga õiges suunas. Ma tegin äkki mingi 5 videot, kus pidi ära arvama siis, kes valetab ja kogu aeg mina märkasin, et kui inimene alustas sellisena lauset nagu no põhimõtteliselt ja kõik, kes olid, ütlesid siukest asja nagu põhimõtteliselt, siis ma juba olin nagu sina valetad, aga just see detailide üle rääkimine, et kui ma küsin sult, et ma ei tea, keegi ütles selle, et politsei ajas mind taga, siis ma küsin, miks siin politsei taga ajas, ütles, aasta oli 2010 ja me olime sõpradega, räägi pointist, no mis siis juhtus ja väga lihtne nüüd minule ära arvata, kes see valevorst on, nii et eks ma hakkan siin silma peal hoidma.
2: Pange ka tähele absoluut sõnu, nagu näiteks ma vannun 100% või siis mitte kunagi või siis mu lemmik, no ausalt ka, no.
1: No teie ei siis saagi enam valetada, te olete siin kaks eksperti, nii et jätame need valed selja taha ja lähme päevale mõnusalt vastu.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
3: Hoppikene, köök on jälle tühja veepudeleid täis.
4: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
5: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
6: My Hits.

0: tere hommikus, kell on saanud 9.50 ja vaatan siit hetkel aknast välja, et ikkagi see päike on saabunud tagasi, kui ma hetk tagasi ütlesin, et mina olen selle suve ikkagi selja taha jätnud, siis ma suve ikkagi võtsin sealt selja tagant tagasi ette.
1: Ma ei jaksa, ma teibin su suu kinni sinna, hakkan iga kord, kui on 9.50 kell, ma ei jaksa kuulatasti veel seda juttu.
0: Ei no, Andri, keegi peab olema positiivse mõtlemisega ka, mõtle kui kogu aeg me räägime sellest halvast ilmas, ilma teates.
1: Miks see on sügis halb ja negatiivne? Ei ole ju ilusad sügisvärvid, kastanid, ilusad inimesed oma mantlites.
0: No okei, need mantlid on ilusad, inimesed on ka ilusad, aga see vihmasadu, mis nädalavahetusel oli, see nüüd küll väga ilus ei olnud.
2: Mulle väga meeldis näiteks.
0: Tegelikult oli väga ilus, mulle väga, väga meeldis see vihmasadu ja tead, see suvi ka, mõtetu,
2: sul jääb selle taha. Sul seda selgroob on, ma pean ütlema, tõesti ääretult kuidagi kindel endaseni. Aga mis me siis täna selle ilmaga peale hakkame? Mina isiklikult lähen arvatavasti naudin kuidagi moodi. Väike arstil käik, väike trennis käik, aga ma püüan igale poole minna siis ilma autota.
0: Mina lubasin elukaaslasele täna 10,000 sammu täis saada.
2: Talle? No, lubasid talle?
0: Ma lubasin talle, et okay. Ma teen 10,000 sammu ära.
2: Ma lubasin, et ta teeb ära.
0: Tema peab ka tegema ära, jah. Mõlemad teeme ära, et õhtu lõpuks vaatame, palju meil neid samme on ja kõik, mis puud on, tuleb ära jalutada.
1: No väga koos. Hea, mis karistus on, kui hommiku ei ole tehtud?
0: Karistust ei olegi, tead, meil on ikkagi teissugune kasvatus, et ei pea karistama.
1: Okei, okay, aga premeeri siis oma kolleegi riklikke hommikusöögiga, kui sa seda täisi tee.
2: Eelmisest nädalast on muidu vorsti ja juustu veel külmkapis, et kui tahad veel teha endale võikusi, Andri.
0: Aga kuidas teil, mis Andri sina tegema hakkad täna?
1: No mina vaatan kossu, täna on kõvasti korvpall ja jalgpall on ka täna muideks, siin Eesti koondis mängib ja ma vaatan erinevad kossumängud ka, nii et tundub, et spordi õhtu tuleb mulle ette võtta ja kuidagi Eesti koondisel on viimase seal hästi läinud viimane mäng ju, võitsime 1-0 ja täna on Islandiga siis mäng Eestis.
2: Ja täitsa hilja õhtul tegelikult,
1: 21.45 hakkab ülekanne, aga mäng hakkab ise siis kell 10, nii et meil on tuidu aeg.
0: Nii et kui sellise tempo jätkame, siis võibolla oleme juba järgmises World Cupil ka, mängime seal tipus, ma ei tea, mis vana kalade vastu.
1: Küll sina oled optimistlik, me siin täna hommiku vähemalt suurelt unistad.
0: No tuleb unistada suurelt, sest et kes palju tahab, see vähe saab, kes vähe tahab, see üldse midagi ei saa. Aga meie päev hakkab siin vaikselt lõppema või tähendab hommik hakkab vaikselt lõppema, aga ei pea üldse muretsema, sest et juba homme kell 6 hommikul oleme ilusti teiega tagasi. Soovin teile ilusat päeva.
1: Tšau!
3: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti. Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk pane Aura mahl oma kodupoes korvi. Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee. Tradehouse messi nädal. Suur vali kilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hoppikene, köök on jälle tühja veepudeleid täis.
3: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
6: What?

0: Kivis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Seevi.ee Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee. Halloweeni Cheddari Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat frilis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprikamajonees.
2: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
3: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
4: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängul annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Seevi.ee Let's go!
6: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd kujutage ette, et sa annetad oma abikaasale neeru ja siis lähed üks hetk lahku ning hakkad seda tagasi nõudma.
3: Oi, ei, no mis asja. Minu arust üldse kingituste tagasi nõudmine. Okei, neer on nagu äärmuslik, aga ma ei tea, miks sa peaks midagi hakkama tagasi nõudma, et see tundub selline kibe inimene.
2: Täpselt niimoodi juhtus New Yorkis, see nüüd küll oli aastal 2001, aga hetkel on see sotsiaalmeedias uuesti väga viraalseks minemas. Nimelt siis kirurg Richard Batista annetas oma naisele neeru, sest naisel oli juba kaks varasemat neeru siirdamist ebaõnnestunud. Mõni aasta hiljem läks paar aga lahku ja mees tuli kohtusse siis väga lihtsa nõudmisega enda arust. Ütles, et kas antke mulle neer tagasi või makske 1,5 miljon dollarit.
4: Oi. See natuke läheb sinna kategoorias, et ära laena sõbrale raha, on ju. Noh, et sa kunagi ei tea, kui tublisti ta sulle tagasi maksab, on ju. Aga organid, kallid inimesed, on juba järgmine level sellest.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Tule koos minuga koolivahajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
10: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
11: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
12: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
13: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
14: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquafor. Iga päev läheb loosi Aquafori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaforiga.

0: sellise jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Seevi.ee
2: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
3: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
4: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Seevi.ee
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Taylor Swift!
7: As legend has it, you are listening to
9: This is my head.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri ja Steven, kui teie saaksite oma kodus muuta ühte asja, mis see oleks?
2: Telekas ikkagi võiks suurem olla, see on hästi
1: veel
2: oluline.
1: Sul on mingisugune 112 tolli minu arust.
2: Jaa, no võiks 260 tolli olla, no, ja siis on hea. Ja siis tuleb uus sein ehitada, uus katus ehitada.
1: No selge.
2: Ja kõik see, aga teine päris vastus. Kuigi mul on päris suur rõdu, siis minu mõelest selline välisrõdu, kui oleks veel suurem.
1: Teras põhimõtteliselt.
2: Ja võiks olla suurem, ja siis ma saaks selle mulli vanni panna, selle tünni sauna või mis see on see nagu välisaun.
1: No nii, Steven.
3: No ma saan aru, Andri tahab, et kõik oleks suurem. Mina tahaks, et mul oleks korter valmis, et ta ei oleks nii tühi, nagu ta praegu oleks. Aga küll see üks hetk saab.
1: Aga et selgub, et oma koduga on kõigest rahul vaid umbes iga viies Eesti elanik. Tehti hästi kihvt uuring ja tuligi välja, et tõesti vaid 22% Eesti elanikest on oma koduga kõiges rahul. No ma räägin sellest, et mitte midagi ole vaja muuta. Mm-hmm. Mina kuulun kusjuures sinna protsendi alla, kui ma oleksin uuringus osalenud. Aga ma ei osalenud, ütlen kohe ära. Kõiges levinum mure inimestel on see, et on liiga väike elamispind. Mm. Et ongi, et tahatakse lihtsalt natukene suuremat elamispinda üle üldises mõttes.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
7: Sievi.ee
8: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
9: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
11: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuvus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
12: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
13: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
14: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
6: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
7: Seevi.
4: My hits. Number one hit music station.

0: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: seevi.ee
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburger juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris.
4: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
5: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
6: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euro nost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smart Posti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smart Postiga.
7: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis, Alma kodujuust klassikaline, 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: seevi.ee

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd kujutage ette, et sa annetad oma abikaasale meeru ja siis lähed üks hetk lahku ning hakkad seda tagasi nõudma.
2: Oi, no mis asja. Minu arust üldse kingituste tagasi nõudmine, okei, neer on nagu äärmuslik, aga ma ei tea, miks sa peaks midagi hakkama tagasi nõudma, et see tundub selline kibe inimene.
1: Täpselt niimoodi juhtus New Yorkis, see nüüd küll oli aastal 2001, aga hetkel on see sotsiaalmeedias uuesti väga viraalseks minemas. Nimelt siis kirurg Richard Batista annetas oma naisele neeru, sest naisel oli juba kaks varasemat neeru siirdamist ebaõnnestunud. Mõni aasta hiljem läks paar aga lahku ja mees tuli kohtusse siis väga lihtsa nõudmisega enda arust. Ütles, et kas antke mulle neer tagasi või makske 1,5 miljon dollarit.
3: Oi. See natuke läheb sinna kategoorias, et ära laena sõbrale raha, on ju. Noh, et sa kunagi ei tea, kui tublisti ta sulle tagasi maksab, on ju. Aga organid, kallid inimesed, on juba järgmine level sellest.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
5: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
6: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosi süsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
7: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
8: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
9: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
10: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
11: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smart Posti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smart Posti tarne. Mine MyHits instasse, osale ja naudi mugavat elu Smart Postiga.
12: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
13: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
14: Hey! This is...

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Juust Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised Maxima.
2: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
3: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
4: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
5: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
7: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
8: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimese. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee Tants muudab elu.
9: Hey! Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Andri ja Steven, kui teie saaksite oma kodus muuta ühte asja, mis see oleks?
3: Telekas see ikkagi võiks suurem olla, see on hästi oluline.
2: Veel suurem. Sul on mingisugune 112 tolli minu arust.
3: Jaa, no võiks 260 tolli olla,
2: no,
3: ja siis on hea. Ja siis tuleb uus sein ehitada, uus katus ehitada.
2: No selge.
3: Ja kõik see, aga teine päris vastus. Kuigi mul on päris suur rõdu, siis minu mõelest selline välisrõdu, kui oleks veel suurem.
2: Teras põhimõtteliselt.
3: Ja võiks olla suurem, ja siis ma saaks selle mulli vanni panna, selle tünni sauna või mis see on see nagu välisaun.
2: No nii, Steven.
4: No ma saan aru, Andri tahab, et kõik oleks suurem. Mina tahaks, et mul oleks korter valmis, et ta ei oleks nii tühi, nagu ta praegu oleks. Aga küll see üks hetk saab.
2: Aga et selgub, et oma koduga on kõigest rahul vaid umbes iga viies Eesti elanik. Tehti hästi kift uuring ja tuligi välja, et tõesti vaid 22% Eesti elanikest on oma koduga kõiges rahul. No ma räägin sellest, et mitte midagi ole vaja muuta. Mm-hmm. Mina kuulun kusjuures sinna protsendi alla, kui ma oleksin uuringus osalenud. Aga ma ei osalenud, ütlen kohe ära. Kõiges levinum mure inimestel on see, et on liiga väike elamispind. Mm. Et ongi, et tahatakse lihtsalt natukene suuremat elamispinda üle üldises mõttes.
1: Jana Tšeimi-Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
7: Sievi.ee
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover. Hiirte juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
0: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna otse saates õhtu. Pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikes psühedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Näitlejad Nils Mattias Steinberg ja Mauri Liiv näitavad, kui lihtne on inimestega manipuleerida. Otse saada õhtu on eetris kell 6, Kanal 2.
5: Jõuluvanal on vist ka Chevy superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: Koolis jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Sievi.ee
2: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endast Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
3: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni? Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
7: Meil on kala südame.
8: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
9: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Halloweeni Cheddar Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddar juustukaste, teekon, Cheddar juustubiif, tomat friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprikamajonees.
11: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Sievi.ee
12: Let's go!
13: This is my hits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd kujutage ette, et sa annetad oma abikaasale neeru ja siis lähed üks hetk lahku ning hakkad seda tagasi nõudma.
2: Oi, ei, no mis asja. Minu arust üldse kingituste tagasi nõudmine, okei, neer on nagu äärmuslik, aga ma ei tea, miks sa peaks midagi hakkama tagasi nõudma, et see tundub selline kibe inimene.
1: Mm-hmm. Täpselt niimoodi juhtus New Yorkis, see nüüd küll oli aastal 2001, aga hetkel on see sotsiaalmeedias uuesti väga viraalseks minemas. Nimelt siis kirurg Richard Batista annetas oma naisele neeru, sest naisel oli juba kaks varasemat neeru siirdamist ebaõnnestunud. Mõni aasta hiljem läks paar aga lahku ja mees tuli kohtus siis väga lihtsa nõudmisega enda arust. Ütles, et kas antke mulle neer taga või makske 1,5 miljon dollarit.
3: See natuke läheb sinna kategoorias, et ära laena sõbrale raha, on ju. No, et sa kunagi ei tea, kui tublisti ta sulle tagasi maksab, on ju. Aga organid, kallid inimesed, on juba järgmine level sellest.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu.
7: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
9: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
10: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
11: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquafor. Iga päev läheb loosi Aquafori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Face'i, osale ja naudi puhast vett koos Aquaforiga.
12: Selle nädala MyHits Instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Täna Kanal 2 õhtu saates.
2: Täna otse saates õhtu. Pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikes psühhedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Näitlejad Nils Mattias Steinberg ja Mauri Liiv näitavad, kui lihtne on inimestega manipuleerida. Otse saada õhtu on eetris kell 6 Kanal 2.

0: Halo.
1: Hoppikene, köök on jälle tühja veepudeleid täis.
2: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosi süsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
3: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
5: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
6: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna otse saates õhtu. Pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikes psühedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Näitlejad Nils Mattias Steinberg ja Mauri Liiv näitavad, kui lihtne on inimestega manipuleerida. Otse saada õhtu on eetris kell 6 Kanal 2.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri ja Steven, kui teie saaksite oma kodus muuta ühte asja, mis see oleks?
2: Telekas see ikkagi võiks suurem olla, see on hästi
1: veel
2: oluline.
1: Suurem. Veel sul on, suurem. Sul on mingisugune 112 tolli minu arust.
2: Ja, no võiks 260 tolli olla no, ja siis on hea. Ja siis tuleb uus sein ehitada, uus katus ehitada.
1: No selge.
2: Ja kõik see, aga teine päris vastus. Kuigi mul on päris suur rõdu, siis minu mõelest selline välisrõdu, kui oleks veel suurem.
1: Teras põhimõtteliselt.
2: Ja võiks olla suurem ja siis ma saaks selle mulli vanni panna selle tünni sauna või mis see on see nagu välisaun.
1: No nii, Steven.
3: No ma saan aru, Andri tahab, et kõik oleks suurem. Mina tahaks, et mul oleks korter valmis, et ta ei oleks nii tühi, nagu ta praegu oleks. Aga küll see üks hetk saab.
1: Aga et selgub, et oma koduga on kõigest rahul vaid umbes iga viies Eesti elanik. Tehti hästi kift uuring ja tuligi välja, et tõesti vaid 22% Eesti elanikest on oma koduga kõiges rahul. No ma räägin sellest, et mitte midagi ole vaja muuta. Mm-hmm. Mina kuulun kusjuures sinna protsendi alla, kui ma oleksin uuringus osalenud. Aga ma ei osalend, ütlen kohe ära. Kõiges levinum mure inimestel on see, et on liiga väike elamispind. Mm. Et ongi, et tahatakse lihtsalt natukene suuremat elamispinda üle üldises mõttes.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saarema suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis Saarele ootab!
8: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
11: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
12: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Storytelli audioraamatud teevad lugemise imelihtsaks. Kuula neid näiteks jalutades, autot juhtides või koduseid toimetusi tehes. Laadi alla Storytelli app ning proovi 14 päeva tasuta juba täna. Storytel. Iga hetk väärib lugu.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam. Parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburger juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
4: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
5: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
6: Ale Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee, säästad rohkem.
7: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
8: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
9: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
10: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
11: Täna reporteris.
12: Soomes Euras mullu maikuus juhtunud traagilise kopteriõnnetuse, kus hukkusid ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja Mapri ehituse juht Priit Jaagant koos abikaasa Lilit Jaagantiga Tiit Kuusk ja Mihkel Kapp, põhjustas pilootide kooskõlastamata tegevus.
13: Need kogemused helikopteriga lendamises olid nendel mõlemal pilootidel väga erinevad. Arvata, et nende lühikse aja jooksul nad omandasid väga suure grupi lennu kogemuse, siis see on vähe tõenäoline.
11: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2. My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd kujutage ette, et sa annetad oma abikaasale meeru ja siis lähed üks hetk lahku ning hakkad seda tagasi nõudma.
3: Oi, ei, no mis asja. Just üldse kingituste tagasi nõudmine, okei, neer on nagu äärmuslik, aga ma ei tea, miks sa peaks midagi hakkama tagasi nõudma, et see tundub selline kibe inimene.
2: Mm-hmm. Täpselt niimoodi juhtus New Yorkis, see nüüd küll oli aastal 2001, aga hetkel on see sotsiaalmeedias uuesti väga viraalseks minemas. Nimelt siis kirurg Richard Batista annetas oma naisele neeru, sest naisel oli juba kaks varasemat neeru siirdamist ebaõnnestunud. Mõni aasta hiljem läks paar aga lahku ja mees tuli kohtusse siis väga lihtsa nõudmisega enda arust. Ütles, et kas antke mulle neer taga või makske 1,5 miljon dollarit.
4: Oi. See natuke läheb sinna kategoorias, et ära laena sõbrale raha, on ju. No, et sa kunagi ei tea, kui tublisti ta sulle tagasi maksab, on ju. Aga organid, kallid inimesed, on juba järgmine level sellest.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
7: Seevi.ee
8: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
9: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästamete üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppiteavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
10: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
11: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aja mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
12: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
13: Seikle koos Magiaga.
14: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
13: Magia, seiklus algab siit.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
7: Seevi.ee

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
2: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saarema suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Toa saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
3: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
4: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
5: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
6: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Täna Kanal 2 õhtu saates.
2: Täna otse saates õhtu. Pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikes psühhedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Näitlejad Nils Mattias Steinberg ja Mauri Liiv näitavad, kui lihtne on inimestega manipuleerida. Otse saada õhtu on eetris kell 6 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri ja Steven, kui teie saaksite oma kodus muuta ühte asja, mis see oleks?
2: Telekas ikkagi võiks suurem olla, see on hästi oluline.
1: Veel suurem. Sul on mingisugune 112 tolli minu arust.
2: Ja, no võiks 260 tolli olla, no, ja siis on hea. Ja siis tuleb uus sein ehitada, uus katus ehitada.
1: No selge.
2: Ja kõik see, aga teine päris vastus. Kuigi mul on päris suur rõdu, siis minu mõelest selline välisrõdu, kui oleks veel suurem.
1: Teras põhimõtteliselt.
2: Ja võiks olla suurem, ja siis ma saaks selle mulli vanni panna selle tünni sauna või mis see on see nagu välisaun.
1: No nii, Steven.
3: No ma saan aru, Andri tahab, et kõik oleks suurem. Mina tahaks, et mul oleks korter valmis, et ta ei oleks nii tühi, nagu ta praegu oleks. Aga küll see üks hetk saab.
1: Aga et selgub, et oma koduga on kõigest rahul vaid umbes iga viies Eesti elanik. Tehti hästi kihvt uuring ja tuligi välja, et tõesti vaid 22% Eesti elanikest on oma koduga kõiges rahul. No ma räägin sellest, et mitte midagi ole vaja muuta. Mm-hmm. Mina kuulun kusjuures sinna protsendi alla, kui ma oleksin uuringus osalenud. Aga ma ei osalenud, ütlen kohe ära. Kõiges levinum mure inimestel on see, et on liiga väike elamispind. Mm. Et ongi, et tahatakse lihtsalt natukene suuremat elamispinda üle üldises mõttes.
4: Janet Vavilov, Stiver Raid Mets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
9: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
10: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
11: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
13: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
14: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
15: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik.
16: Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
17: Täna reporteris.
18: Soomes euras mullu maikuus juhtunud traagilise kopteriõnnetuse, kus hukkusid ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja Mapri ehituse juht Priit Jaagant koos abikaasa Lilit Jaagantiga, Tiit Kuusk ja Mihkel Kapp, põhjustas pilootide kooskõlastamata tegevus.
17: Need kogemused helikopteriga lendamises olid nendel mõlemal pilootidel väga erinevad. Arvata, et nende lühikese aja jooksul nad omandasid väga suure grupi lennu kogemuse, siis see on vähe tõenäoline.
19: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
20: Number one hit music station in Estonia.

0: sellise õluna. Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Seevi.ee
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Seikle koos Magiaga.
6: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
5: Magia, seiklus algab siit.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
9: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smart Posti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smart Postiga.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Seevi.ee
10: Let's go!
11: This is my hits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd kujutage ette, et sa annetad oma abikaasale neeru ja siis lähed üks hetk lahku ning hakkad seda tagasi nõudma.
2: Oi, ei, no mis asja. Minu arust üldse kingituste tagasi nõudmine, okei, neer on nagu äärmuslik, aga ma ei tea, miks sa peaks midagi hakkama tagasi nõudma, et see tundub selline kibe inimene.
1: Mm-hmm. Täpselt niimoodi juhtus New Yorkis, see nüüd küll oli aastal 2001, aga hetkel on see sotsiaalmeedias uuesti väga viraalseks minemas. Nimelt siis kirurg Richard Batista annetas oma naisele neeru, sest naisel oli juba kaks varasemat neeru siirdamist ebaõnnestunud. Mõni aasta hiljem läks paar aga lahku ja mees tuli kohtus siis väga lihtsa nõudmisega enda arust. Ütles, et kas antke mulle neer taga või makske 1,5 miljon dollarit.
3: Oi. See natuke läheb sinna kategoorias, et ära laena sõbrale raha, on ju. Noh, et sa kunagi ei tea, kui tublisti ta sulle tagasi maksab, on ju. Aga organid, kallid inimesed, on juba järgmine level sellest.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on kuni 16 graadi.
5: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
6: Pikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
7: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev!
8: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
9: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
10: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
11: Seikle koos Magiaga.
12: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
11: Magia, seiklus algab siit.
13: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/ App.
14: Täna reporteris.
15: Soomes euras mullu maikuus juhtunud traagilise kopteriõnnetuse, kus hukkusid ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja mapriehituse juht Priit Jaagant koos abikaasa Lilit Jaagantiga, Tiit Kuusk ja Mihkel Kapp, põhjustas pilootide kooskõlastamata tegevus.
16: Need kogemused helikopteriga lendamises olid nendel mõlemal pilootidel väga erinevad. Arvata, et nende lühikse aja jooksul nad omandasid väga suure grupi lennu kogemuse, siis see on vähe tõenäoline.
14: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kala 2.
17: Number one hit music station in Estonia.

0: hopikene . köök on jälle tühja veepudeleid täis .
1: Aquaphori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse . Aquaphorilt leiad endale sobiva filterkannu , valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi . Aquaphor , puhas vesi , iga päev .
2: sel nädalal A1000 Marketis . keedetud kooritud hiidkreveti sabad , 1 kilogramm , 12 eurot ja 99 senti . alkoholivaba õlu , Corona Zero , 0,99 liitrit , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas . sind tervitavad suus sulavad hõrgutised , põnevad uudistooted , sisukad ettekanded ja töötoad . laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala . tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega . soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas .
4: erakorraline teadaanne . Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi .
5: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
6: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
7: täielik kontroll algab seal , kus kompromissid lõpevad . täpsus kurvides , stabiilsus suurtel kiirustel . pidurdamine siis , kui iga sentimeeter loeb . Continental rehvid esindavad Saksa insenerikunsti , mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks . juhtidele , kes ootavad teelt ja iseendalt enamat . Continental , enesekindlus , mis juhib .
8: selle nädala MyHits instamängus vaatame , kuidas Smartposti toob kohale selle , mis on sulle oluline . iga päev läheb loosi 100-eurone ost , mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest , kus on Smartposti tarne . mine MyHits Instasse , osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga .
9: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . homme õhtul kell 20:30 Kanal 2-s .
10: Hey, this is Kygo. This is

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri ja Steven, kui teie saaksite oma kodus muuta ühte asja, mis see oleks?
2: Telekas ikkagi võiks suurem olla, see on hästi oluline.
1: Veel suurem. Sul on mingisugune 112 tolli minu arust.
2: Jaa, no võiks 260 tolli olla, no, ja siis on hea. Ja siis tuleb uus sein ehitada, uus katus ehitada.
1: No selge.
2: Ja kõik see, aga teine päris vastus. Kuigi mul on päris suur rõdu, siis minu mõelest selline välisrõdu, kui oleks veel suurem.
1: Teres põhimõtteliselt.
2: Ja võiks olla suurem, ja siis ma saaks selle mulli vanni panna, selle tünni sauna või mis see on see nagu välisaun.
1: No nii, Steven.
3: No ma saan aru, Andri tahab, et kõik oleks suurem. Mina tahaks, et mul oleks korter valmis, et ta ei oleks nii tühi, nagu ta praegu oleks. Aga küll see üks hetk saab.
1: Aga et selgub, et oma koduga on kõigest rahul vaid umbes iga viies Eesti elanik. Tehti hästi kihvt uuring ja tuligi välja, et tõesti vaid 22% Eesti elanikest on oma koduga kõiges rahul. No ma räägin sellest, et mitte midagi ole vaja muuta. Mm-hmm. Mina kuulun kusjuures sinna protsendi alla, kui ma oleksin uuringus osalenud. Aga ma ei osalenud, ütlen kohe ära. Kõiges levinum mure inimestel on see, et on liiga väike elamispind. Mm. Et ongi, et tahatakse lihtsalt natukene suuremat elamispinda üle üldises mõttes.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse.
6: Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee.
5: Tants muudab elu.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Seikle koos Magiaga.
9: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
8: Magia, seiklus algab siit.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhius Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
12: MyHits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd kujutage ette, et sa annetad oma abikaasale neeru ja siis lähed üks hetk lahku ning hakkad seda tagasi nõudma.
2: Oi, ei, no mis asja. Minu arust üldse kingituste tagasi nõudmine, okei, neer on nagu äärmuslik, aga ma ei tea, miks sa peaks midagi hakkama tagasi nõudma, et see tundub selline kibe inimene.
1: Täpselt niimoodi juhtus New Yorkis, see nüüd küll oli aastal 2001, aga hetkel on see sotsiaalmeedias uuesti väga viraalseks minemas. Nimelt siis kirurg Richard Batista annetas oma naisele neeru, sest naisel oli juba kaks varasemat neeru siirdamist ebaõnnestunud. Mõni aasta hiljem läks paar aga lahku ja mees tuli kohtus siis väga lihtsa nõudmisega enda arust. Ütles, et kas antke mulle neer tagasi või makske 1,5 miljon dollarit.
3: See natuke läheb sinna kategoorias, et ära laena sõbrale raha, on ju, et sa kunagi ei tea, kui tublisti ta sulle tagasi maksab, on ju. Aga organid, kallid inimesed, on juba järgmine level sellest.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
2: Number one hit music station in Estonia. Malta.

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on kuni 16 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Hey, I'm Alex Warren.
2: Oh,
1: I'm so excited.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljast, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. My head's number one hit music station.